demose sa daina me suya no mi beyi ana so sai o so daina o so sai sika mi beyi o mama ka twa me twema no mu no.

0: Freya 0302216562. Who so be the chain at 29? Or your bar not the chain at 29? I want Tiasi and the same. Send here who send any panefa. And on I be such as here. Jesemo, hello.
1: Hello.
0: Yeah, not the same.
1: Me
0: wa dana.
1: Me da.
0: Me fa. Oh.
1: Me
0: fa. Oh, ya me fa ho de mra wai.
1: Yeah.
0: Ya me ma no wan si na de ato eduru wai.
1: Eh ha,
0: ho na me no wan be fe wa da wo ka. Ayo, mate. Ene ma block ko kwa da. Na. O ho so bi de ai che ato ne nan a. Se ni pa no, enti ase be na ya unya. Ya o ti ase se na se na ofo se ni pa no fa. Unifa.
1: Okay. I'm going to be a little bit.
0: Ibitia. Yeah, for last call and I am fancy. Hello.
2: Hello, Akrama Jue.
0: Meju so papa na to son.
2: Nyamia dumo.
0: Na oh, I wa fu.
2: Mi wa mi wo fi.
0: Ah, wa fu fu ara.
2: Na me gusu wo.
0: O wa no wa drum.
2: Mpa jo wa drum wa na na wo.
0: Ah, o mpe ni ya yam no.
2: Da be.
0: Mi tie o mi ni mo kra fu fu, wo pe fu fu ba.
2: Mi pe ba.
0: Na froze akra.
2: Ah, I'm sure I'm not beside you.
0: I'm sure. Be down 9 pa at the senior, and

0: password ni mami. Ni yenhwe ni yenye hu siesie no ma o eniminimi ya. Ni nya kwan fa wo account no di juma. Ani, wo username ene wo password. Me pese me hwe se ye no ana.
1: She ye wo fraud for ho. Wo bank e misa wo username, pin ana password e wo phone suda. Ma we ni na ho na so bi e ye wasa. Wo hunun tem e sia no kwan. Sankai boy, Ghana Association of Banks